kan jeg jo lade perfekt. Nej, TV så sidder jeg pronto, Perguntas bare, kom jeg sammen, moço. Anjuda guarda, mig har fan. Havne livro, sidder jeg koto.